0: Ajar pianah
1: kaya jingo dalang-dalang
2: ya
1: wakuanah menikmati.